0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是二十四节气的芒种，俗话说芒种忙两头忙，一边收麦子一边播新种，今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀靠人力，起早贪黑还收不完，现在不一样了，收割机播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 王老人，现在我们能给不能地球吃那个的吗？
1: 哎哎，大大，比如你给我们这毛什么吃的给我们忘记干的的。
3: Ә, орма, маң жоң. 24 мәусімні аршысы жетші дейді кәмізді.
2: Дада, сіз мі білісіз? Бұрын орма ұрыш, ұрық селеш дегендік ішіләні адам күші білен қылаттық. Азыр ұрыш машинісі, ұрық селеш машинілері білен бірдемділі қылып болдыған болдық. Вақыт вәк күшті жайды.
3: Жетші жоңды чөші қау. Чәнліянға, шаулы көй. 就是我和那个kızım yeniçe aqli iqtidarlı oruş maşinasını toğru tanışışki tazı puxta emas degeni nime deydi o?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 大大，王大汉不是给安斯曼拉Baya sizlərinin parağınlarını anladım. Sizlər bugün oğumu ormaq çıkan sizlər. Mən remont saymanlarını ilib, dehqancılıq maşinisini tənşəşki yardım berib, məşğulat qılışıb bərgil gəldim, deydi.
3: Da, çoğu məyzi digən gəbni, ormu oruş deydikəmiz. Tiyoşı nongci digən gəbni, dehqancılıq maşinisini tənşəş deydikəmiz. Və şöxuyla.
2: Dada,操作农机的感觉，你看是个什么新鲜事儿的感觉？
3: 哦，操作农机，这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢，
3: 谢谢，
7: 谢
3: 谢你们。
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。

0: 用言文字，助力乡村发展。
1: Dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazı kənd tərəqqiyatına güc qoşudu.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən buluş.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən buluş.